mâinile de mămâie să ai o chemize să uiți mă vezi. O chemize să tira pentru ambări. Mă gătii cocla și o tenă, mă gătii pulă și o tenă.